flautistica Carol Vincenz, violinist Philip Setzer i violončelist Carter Bray izveli su prvi londonski trio, odnosno divertimento u C-duru Josefa Haydna. Poslušajte dalje Irish Tune from County Derry, irskoga skladatelja Percya Grangera. Pjesma o kojoj se govori je O Danny Boy.

Čuli ste intermezzo iz opere Goyescas Enriquea Granadosa u gitarskoj izvedbi Johna Williamsa i Juliana Brima. U nastavku kvintet za gitaru i gudače u C-duru Madridska noćna straža, kataloške oznake G453 Luigia Boccherinija. Svira gudački kvartet Tatraj u sastavu Vilmoš Tatraj i Mihalj Suč violina, Ede Banda violončelo i Đerđ Konrad viola. Solist na gitari je Laslo Sendrej Karper.

Slušali ste kvintet za gitaru i gudače u C-duru, Madridska noćna straža, kataloške oznake G453 Luigija Boccherinija. Svirao je kvartet Tatraj u sastavu Vilmos Tatraj i Mihalj Suč violina, Ede Banda violončelo i Đerđ Konrad viola, solist na gitari Laszlo Szendrey Karper. Do kraja emisije Marin Mare i Le Folie d'Espagne svira Ensemble Spiral, Marianne Miller i Silvia Abramović viola da gamba, Violaine Cochard cembalo, Charles-Édouard Fontaine barokna gitara i Claire Antonini teorba.

Čuli smo fantaziju uvertiru opus 67a Hamlet Petra Iljiča Čajkovskog u interpretaciji orkestra Filharmonija pod ravnanjem maestra Lovre Matačića. Slijedi baletna glazba iz petog čina opere Faust Charlesa François Gounoda. Ponovno slušamo orkestar Filharmonija, a dirigent je Efrem Kurz.

Londonski simfonijski orkestar i Neme Jervi izveli su klavirski kvintet u G-molu Johannesa Brahmsa. Slijedi Blumine simfonijski stavak Gustava Malera, škotski kraljevski nacionalni orkestar i Neme Jervi.

Škotski kraljevski nacionalni orkestar i Neme Järvi izveli su skladbu Gustava Malera Blumine. Sada slušamo romancu iz glazbe za film Obad Dmitrija Šostakovića. Emanuel Boasver, violina, Detroitski simfonijski orkestar i Neme Järvi.

Šestu svitu oznake popisa Handlovih dijela 439 izvela je pijanistica Jautrite Putnina. Poslušajte i koncert za flautu u G-molu Antonija Vivaldija, podnaslova prikladnog za ove sate, La notte ili noć. Stavci su Largo, Presto fantasmi, Largo il sonno, Allegro.